0: ye bom paye wo Yesu Kristo di mo kwam ye do bewura de anim daya wonu ye so fa wo hu yi sentia si wo m sentia si nim ye ba se e be ye bia no e wa de kasa ma eto entwa kasa ma ensan na chi enkuguo bia e bewura de kasa ma ensan na chi e ka bia e bewura de kasa ma ensan na chi boni bia e bewura de kasa ma ensan na chi Kasama wani onyamunye kesie ewa kwa mi abrabo mo Yesu di mo. Amen. Lipoma anuwa fremi wae. Otini ni mpaibwa imo odin. Yefo se ina kasefri hi. O kasefri be kwae. Yefre u nyako. Yo. Yo. Awurade ebo mpa ye wo Yesu di mu di nyaako ne mama ne ne mama omo omo ware omo omo ware ye omo omo ye adwuma omo omo nye adwuma awurade kasaguo ma brabom bo wani onyam enye kese de ya kwansi de ama wo mo na awurade kasama enfiri kwan mu ewo Yesu di mu ene ya bo mpa ye amen Otini ni mpa ebo mu odin asa ye no ma bebre otini ni mpa ebo mu odin Ya fo se na kasa fri hin.
1: Ajo mi kokumbi kasa fri committee 14.
0: Kwa kuvi. Okay.
1: Ajo eso mi ya pare ko ko. Aya sa mu.
0: Awurade welcome me. Awurade e bo mpae o Yesu din mu. Onipa kania ani nani. Awurade kasa gu kwa kuvi abrabom. Ma Awurade Nani so enna ho esum biara kata kwaku ani so Awurade kasa ma kwaku ani so enna ho ma wutumi hunade yie enna nte yie wo ni onyam nna di e wo Yesu din mu tumi bi otechire ya domi ni wo Yesu din mu amen otini ni mpa bo mu odin asaye no ma bebre ye fo se na kasa fri hin Cecilia. Okay. Ya bom pai o Yesu din mu Awurade di Cecilia ba wanim ne mane ne nana no ma brabom Awurade kasa. Mo wani onyam enna di. E wo Yesu Kristo din mu kasa ma Cecilia ne nasifo hu wani onyam. E wo Yesu Kristo din mu. Amen. Yebefa ofrefo otwa to yebefa last caller 0244744204 yefa ofrefo otwa to 0244744204 asempa fm 94.7 and wasoguso awutie jumedia wasoguso awutie jumedia yatudin se otini ni mpa igba imoden otini ni mpa igba imoden pacha efo sana kasa free Martes.
2: Margaret.
0: Margaret, Bompa yo Yesu di mu de Margaret ba wanim. Margaret ewade mfa ne sankan. Ewade nkasa ngu abra pom. Na uno mpemu nye den, wuti mu nye den. Na ho di mu wura owidie mu. Ewo Yesu di mu ya dome ya rie bi efu ni padue mu. Ewade nkasa. Ewa ono wasifu abrabom. Ewa Yesu dimo. Amen. Yedero wadi asimpacho. Wa wentu mi afre. Ni yepon wana wafre. Yese yentu mi mfa kwa ubi ebi. Enti yebo mpaya ma wane efre. Kwa jo yebo wa Grace. Kwame. Nyakun. Kweku. Kweku vi. Ena Cecilia. Ena Margaret. Yebo mpaya ma mbo Yesu dimo. Yebo mpaya ma Pearl. Ewa hachu. Yebo mpaye ema Yebo mpaye ema Kate Yebo mpaye ema Jima Jimaima Yebo mpaye ema Jimaima Yebo mpaye ewe Yesu Kristo dimo Yebo mpaye ema Samuel ewo Yesu Kristo di mo yebo mpae ewo Yesu Kristo di mo ema wo mai se urade kasa ma wo mai ehunu wani onyam ewo Yesu Kristo di mo yebo mpae ma maame ewo Yesu Kristo di mo yebo mpae ema Clement ewo Yesu Kristo di mo yebo mpae ma Doris yebo mpae ma Anita ewo Yesu Kristo di mo urade kasa ewo abrabom yebo mpae ma Comfort ewo Yesu Kristo di mo koni yebo mpae ma yebo mpae ma Paulina yebo mpae ma Christy yebo mpae ma Grace ama obi yebo mpae ma Maya yebo mpae ama ama Vida ama Mantibia yebo mpae ma ama Linda yebo mpae ama yebo mpae ema Awurade umeyi a ofreye ni wona eseni messages nyina ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo sewade kasegu maya brabom ewade kasegu maya brabom kasegu maya warisemo kasegu maya jumasemo ma adie nyina enye din ma wani onyam enye kese ma wani onyam enedi ewade kasa ewo Yesu Kristo demo ene yabom paye ewo Yesu Kristo demo ene yabom paye ewade da wase ewo nsakese a wa maso ewo meye abrabomo ewo Yesu Kristo demo ene yabom paye amen amen yede ewade ase ene ha na edi jumadi ni nyina esi ewade adum na Yesu ama ochene ba beto asa empa bo iso aye Psalm 29 verse 4 and 5 ne edi bom paye enti ya koso akenkan na fa bom paye koso akenkan na fa bom paye Sempa FM 94.7 NOTAA Femi Solomon Jesse Ajikum Jumadi a wutie ye eye jumadi bia yatudin se otini ni mpai ba imoden ebrada bia ade achi ukwada ukwada bia ade achi yawada ena yawada bia ade achi ifiada 2 a.m. to 4 a.m. ena se jumadi eba so ewade nsha bebre seda ni da nyina wogi mre na wo kame ho Tiyelu wadi asa mshaye hun kwa kenye yejidi, peja yejidi. Edi mpaye no mpaye, jware mpaye, sila mpaye bo, shem mpaye bo, enante mpaye bo. Mifri se, otini ni mpaye bo, imu oteno, yeni oma bibri. Na, yaboni sano, yuyenu, na yenye ye. Ukwade biya, eni ukwade yi. My father's house, dansuman, yen papa, bishop, doctor, ya owusu ansa. Ewurade nhyira no nto no nkwam ɔno ne ewurade nam ne so di saa mpae bo dwumadie baa ya ubo bia ne wani agye saa na ewurade yɛ nsɛnkyerɛne no te ewurade nhyira ne papaapa enti my father's house ɛwɔ dansoma ofro car ɛkɔ dansoma ɛdru run about no a ɛde nani akyerɛ sahara no na waka kyerɛ mate ni nana sɛ driver ni ni sɛ wobɛsi wɔ bichem junction wosi wɔ bichem junction a Ubon se asore ni signboard esi kwa no wa ye papa ni mfo ni kama abrante kama ni mfo ni eda so a ono ne de no anye de eda so a ye yini bia we de ono no de nyame asem true do ni ne credit true do na ye ruade adwuma enti no me kanfo ma se ne enei da kakra na asore a dware fa oba ge ne obi bia odi kojom ne adwuma na fa ho ne ko bo mpae ni bi en che kra timba chao bomodi a na foka e ko dansuma run about adi ne ni a chire sahara no wesi obi chem junction ko na ko kapapa ho na ye mo mpae e bie wo no ya wada bai ni ya wada bia kotoba bi police station e chire ho living temple anon so so bishop doctor boachi e champon ono so so ani asofo e kan ho gina urade ani urade asam so edi mpae no mpae dware mpae ti eton sa fere so ye wada be ni ye wada bia be kan ye ho na ye mo mpae de urade be kasa ama ne aye se e din na ose obi entumi ntunu no ha amaga ni amaga shia ni ho amaga ho ntu de bra de urade be kasa urade nhyira Bidin di Solomon Jesse Ajikun. Mi number ye 0244-744-204. 0244-744-204. Reverend Bacho Akwaba.
2: Yeah, ura.
0: Yeah, Bacho, what pomuni e fie boko?
2: Yesu adauruma. E hon ye pa.
0: Kede radiasi.
2: Anso die.
0: Yeah, anso so. Radin yanko po adumi, anso ye hon ye pa.
2: E fie ye.
0: E radiatum.
2: Ya ode men krama asofu
0: mani. Bacho, mikachi ya ni pa.
2: Yo.
0: Mikachi ya na. Mbakachi ya nse, omo modi ya na dako. Omechi ya wa ha.
2: Ate.
0: Ana. O meti yao.
2: Aha no meti ya meongo.
0: Se wabaha se ya na wabafi.
2: Se wabaha enema odeba na hadi ya
0: enema. Enti wumule fiansa. Enti mpacha yu niye. Oso wumami uti yo. Ha. O papa. Wase. Wasi brefi. Na di odeba no. Ache. Ena mpaipule mbla paipule mbeme duda. Enti mpacha obomo diya mbeme dru. Na wachayon. Enti. Radi enshira wase woba. Yede radi asi. Enti ye kono no. Birthday ni 23rd Kosiada. Enti mumbe jami na yanko delu adiasi. Afina eba.
2: Kosiada ebe.
0: Mpacho yeo. Hey. Mumbe si nko jami mko delu adiasi. Nelu adia yibi. Nelu adia yibi. Enkwani ya hodia hodia dumia. Yadibe tiyeti ya munu. Yemfa huwasi lanko manu. Nelu adi enshira ubebre. 0244-744-204-0539-433-128. Eruadi ya dumna Yesu ama ochina ibishia. Bye bye.

Ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta ba ya ta

Ayah Sampa 94.7 asempeti ya kasi yebo ene braso ya yebabe kinkai edi amaro weye nsema uduwe echegu wa meimu neja yensan churofu wa daurument watina siye kuruchile nini na korete edi amaro ya yebabe kinkai edi amaro nenensam no ya subinda mpapapapapa na wini mse yewura samija mfia kasa o samija mfia kasa ma eni ya ensema wabrosu nja asem kitu wane ne minority forso de ehuanu ya ba kandi prenye prefase penino wachini mutain wamba freno abo memra sabuja fie emusa muha ya dibra wo na wamu ase bimpradua sa wani padua ho baabi atotchema a enei wo twa petition tintintin sa kwa de koma mampanin nipa mampanin ni sa woma baje krata no na wamu so mon from ane nem from ane tena edu so munsa muha oba beti biem ye bekwa ka so ne mpotam ba tan bi akwa akwa wo kwa wo ye akwoto akoda na twene na akoda ni fo nyini ni wo haka me ho ene youtube ni fo nyini ni beto so akoda ni ho feno enya sam ketwa esam do so ya bane bede enye dedam ya chichire we ese gana memu ye besanim de guo tim ni nyina ye credo edia meje so ene nana ade mununkum ye kono no